nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene au la perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu

0: Dor ne be magas to para. E ba kumirari se ne be mag ahi la kain da de amisene se me be kontrolor sempre tau uluk ba kumida klientis ne be ma uza ahi ho montante ne be bo.
1: O vintes to bane de informasam balorong hinian usi isturi sentral kampo alor dili. Hau Paulo Alves, nulur ekipa nebe servisus siak sumikang, usi tebut sirena futar tilum, i adios.